Imoyang radis winaluyo kadi modo tanduran duwih benih utama.